hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player.
0: Totenradioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Toten Radioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvordan du skal i sommer? Totenradion.no

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Totenradion.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Frankrike?
1: Det orker jeg ikke.
0: Ganske slitsomt.
2: Straffespark, cool.
3: Det blir slitsomt. Da må de begynne å si flere ganger. Du
1: skal spille på tvers, da.
3: Ja, nei, på slutten gjør de det.
2: Du er så sliten og så langt å løpe.
3: Sette opp sånne små sjuermål. Så.
2: Sånne seiler.
1: Trer fotball. Det er fint. Dele laget i to.
3: Jeg har en titel til, er det greit?
2: Ja.
3: Mann i unormalt godt humør skapte bekymring for folk på Byåsen. De er ikke vant til folk som er i godt humør, det er sikkert.
2: Usedvanlig godt humør. Hvor er det grensa går, liksom?
3: Byåsen er litt finere strøk i Trondheim, det kanskje?
2: Ja.
3: Eller?
2: Ja.
1: Er det det? Usedvanlig godt humør.
2: Nesten som Øvre Singsaker, der hvor Flettfrid var fra, var det ikke? Ja.
1: Men usedvanlig godt humør.
0: Ja, hen går det over fra å være bare vanlig godt humør. Godt humør.
1: Nei.
2: Det er noe, sikkert noe utagerende, sånn at det høres...
3: Utagerende glad, sikkert.
2: Ja. Litt høyere, sånn utestemmeglad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, den...
2: Kanskje...
1: Ja, det er morfint.
0: Er det straffbart å være i så godt humør?
2: Det kommer litt an på.
3: I hvert fall...
0: Kanskje kjæringen så døv?
3: Hvis kjæringen har PMS, for eksempel, så kan det være straffbart å være så glad.
0: Nei, jeg tror kjæringen var døv, ja. Så ble det helt og lett så glad.
1: Du bare å være glad.
0: Bikke over for den.
1: Ja.
2: Det var veldig dystert. Hadde du blitt så glad hvis du hadde mistet Cecilie?
0: Nei, men da er vi ikke gift da. Å
2: nei, så det er derfor. Ok, så man må ikke gifte seg. Eller det kan jeg for så vidt være litt enig.
3: Ja. Men det er jo sånn at folk driver rodd nå i lang tid.
2: Mm.
3: Folk har jo pådratt seg skader i denne roingen. De havner på legevakta og greier.
0: Ja, men det verste for meg...
1: Da må du ta det litt med ro.
3: Ja.
0: Men det verste for meg, det er å se hvor mange der som ikke kan noe ro.
1: Ja.
3: Ja, for de gjør noe feil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ganske... Det er jo lett å slå som har rodd en robot og smittet rodd en robot. Da.
3: Ja. Ja, du driver og studerer der.
0: Jeg studerer og henger meg veldig opp i det.
3: Hvis du hadde ordet ro, det heter jo row på engelsk,
0: ja.
3: På utlandsk. Det stammer ifra vikingtida. Det er egentlig et norrønt ord.
0: Ja, men er det ikke sånn at du er litt usikker på om vikinga faktisk rodde?
3: Nei, de seilte.
0: Ja.
2: Men kan vi ikke seile hvis det ikke var vind da?
1: Ja. Hvis de bare seilte.
3: Det er jo alltid vind.
0: Men bordet ditt egentlig ropt sånn her...
1: Rape! Rape!
2: Litt usikker på den.
3: Tror kanskje det var... Sånn viking, ja.
2: Hvor skal den håndbevegelsen være da, liksom? Litt usikker på det.
3: Ja. Neida, men det er mange ord da, som stammer ifra norrønt på engelsk. Det vet jeg kanskje.
0: Det visste jeg.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke om alle.
3: Bag, det er jo bagger eller noe, tror jeg, men jeg har lest en gang.
2: Det har jeg lest også.
0: Men skulle faen, men jeg har
2: flere norske ord, da. Både fjord og troll og bag. Sirkus.
0: Det var så mange norske ord, så vi nesten tror at det liksom har... At vi liksom har hatt noe med den å gjøre i gamle der.
3: Nei, jeg tror kanskje vi hadde det.
0: Ja, jeg vet ikke.
3: Men jeg kan komme med noen eksempler, hvis jeg kan få lov. For legg, for eksempel, det er jo bein. Det kommer fra legger. Og erstatter det gamle angelsaksiske ordet skjenk.
1: Skank.
3: Ja. Det bruker vi i Norge, skank.
2: Lammeskank.
3: Husband, det er jo fra husbondi. Og anger, det er fra et ord som heter anger, men uten denne en der da.
1: Anger.
3: Anger. Det betyr sorg, nød eller det å være i en trang situasjon.
2: Å angre seg.
3: Anger.
0: Ja.
3: Men det er jo sint. Det betyr sint på engelsk.
0: Ja.
3: Det har jo skiftet angry. Litt...
2: angry.
0: Mm.
3: Og så die, det er jo altså død da. Det er fra deia. Men det er...
0: Jeg kommer ikke til å deia. Jeg sier dykk. Jeg har ikke tenkt å deia.
3: Og knife da, det er jo fra knifer.
0: Ja. Eller kneif, som gamle engelsk er innom
3: mitt. Kneif, sa
2: Signe. Med skviril.
0: Ja. Skviril, ja.
2: Den er litt fælt,
3: da. Ja da, så det er en del sånne ord, men så vi har jo nok hatt litt med den å gjøre.
0: Ja, det tyder på det.
1: Nå må vi prate sammen.
3: Nå skal det jo, altså når dette høres, så har jo Norge og England møttes, så det gikk jo...
1: Det gikk veggen.
3: Jeg vil jo tro at nordmenn har feidet over.
0: Ja, jeg tror det har de gjort før.
3: Ja.
0: Jeg så jo Jordan Henderson skade seg også.
2: Mm.
3: Ja, det var et litt sånn morsomt stund.

0: Han skulle hoppe over en sånn reklameplakat og så knakke armen eller noe.
1: Han skadet håndleddet, ja.
2: Sånn er det når du begynner å bli gammel.
0: Så stod det at det var liksom en nøkkelspiller for England, men han var ute på banen i den kampen, og det endte likevel på båret.
2: Har han spilt noe i det hele tatt?
0: Nei, det vet jeg ikke.
2: Blir det litt feil å kalle nøkkelspiller hvis du ikke er ute på banen? Ja. Eller er det at han er så dårlig at den blir en nøkkelspiller ved å ikke være på banen?
1: Kan han skulle hvile, da? Ja.
2: Sånn som Neymar, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja. Han ble fullt, han ga opp han.
0: Ja, han ble ikke nærmere på banen i ett sekund, og så blir du bært bort på båret, da har du gjort mye feil.
1: Kan du da kalle det for yrkesskade, liksom?
0: Jeg vet ikke om du får dekka.
1: Eller er det da?
2: Det er godt å si. Tipperen har sånn... Jeg tror det er avhengig av å få dekket i egenandel, bare for å klare seg. Eller det er jo USA, da. Så vet du aldri.
1: Nei. Du kan saksøke det reklameskiltfirmaet.
0: Ja, det er sikkert en milliarderstatning, vet du.
2: 750 000 i utgifter for å få satt på gips.
3: Behøver du ikke å sti der det skiltet?
2: Nei.
0: Har vi hatt noe dilemma i denne episoden?
1: Nei, jeg sitter klar med det.
0: Ja, da skal vi ha det.
4: Du hører på Tø på Hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Det går så i sur i episoden, jeg husker ikke hva vi har pratet om.
1: Nå skal vi litt over i den dyriske avdelingen. Ville du helst ha hatt stemme som en sel, eller latter som en hyene?
2: Latter som hyene.
0: Ja. Ja, det tror jeg er god for. Stemme som sel, det er bare som piping.
2: Oink, oink, oink. Nei, det er gris da, kanskje.
1: Og en selsom gris.
3: Nei, latter som hyene. Hadde vi hatt det alle, så er det ingen som hadde lurt.
1: Det hvis bare du så hadde ville det der.
3: Ja, da hadde jeg lett av
0: dere også. Folk kommer jo på sånne artige TV-program, hvis de har artig nok latter. Ja,
3: det er sant.
2: Vedum, for eksempel.
3: Ja. Han bør ikke være med, han vinner uansett. Han bare går rett til topp. Sånn.
1: Men han slutta jo å le når han kom i posisjon.
2: Ja, han har ikke flitt så mye.
1: Nei,
2: han
1: var ikke det.
2: At han kom i regjering, nei, det er
3: sant. Måtte gjøre litt, da. Ja.
1: Han lo mest i opposisjon, da.
0: Ja. Nå er han jo ikke med i regjeringen lenger.
1: Nei.
3: Nei,
2: nei det er han kanskje ikke. En partyhass. Er det med? Nei, de har trekt seg ut, de kanskje. De
0: støtter jo regjeringen, men...
2: Ja, sånn er det. Jeg har mistet oversikt her.
0: Ja. Men det er... Men jeg tror jeg går for den latteren, jo.
3: Ja.
2: Mye artigere å flire til noen hvis du har skikkelig fæl latter. Ja. Ond latter.
3: Den var ikke ond. Den var god. Den var god art.
2: Det er det gjerne flirer, ja.
3: Er det sånn skriking, er det ikke det?
1: Jo, synes jeg husker det. Ja. Nå prøver jeg, og det, det på en måte som ble go-to for å finne ut av det var Løvenes konge.
2: Mufasa. Sett,
1: ja.
2: Vet du det er fra?
1: Slemme onkel Scar.
2: Ja.
1: Mm. Mufasa var jo faren til Simba, så onkel Scar drepte jo Mufasa.
2: Ja, det var sånn det var, ja.
1: Mm.
2: Ja. Ferdig
3: gøyer.
2: Ja, det var, jeg husker det var en som skrev på Facebook, det var en sånn video der en løvetek var på en hjort, og så skrev jeg liksom, poenget så at skulle ønske at mennesker var mer sånn som dyr.
3: Ja.
1: Oi.
2: Ja, du har ikke ført meg nei. Så mye på Animal Planet, du da kanskje. Så skrev jeg, altså du mener at vi kunne gjøre som gjøken for eksempel, at vi bare går inn i huset ditt og dreper unga dine og putter våre egne unger opp i senga, så må du oppdra dem. Ja. Det fikk jeg aldri noe svar på.
0: Det er ikke noe svar på det, nei. Det er rart altså. Hvis jeg ser meg fortelle en sånn hyenelyd da.
1: Ja.
0: Det gikk ikke.
1: Nei.
3: Det var en veldig rar lyd.
0: Den er påkommende, men da gikk ikke
2: den. Det var en
0: stille latter. Ja. Den lyden.
1: Det var en sånn humrende hyene.
0: Jeg prøvde.
1: Ja. Ja, men hvis alle går inn, på Google og søker
0: opp... Ja, Google det. Det er
3: lurt. Hyenelatter hadde vi ikke det i episode 37?
0: 35, tror jeg.
3: 35?
0: Ja.
3: Beklager.
0: Ja, men Kent Erik sa nok 37.
1: Ja.
3: Ja, det var der jeg mistet,
2: ja. Alt skjedde i episode 37.
1: Jeg føler vi har litt sånn lystere stemning nå på sommeren, liksom. Det er jo...
0: Ja, sommer...
1: Ja, sommeredition.
0: Ja,
3: sommeredition.
2: Mm. Sommeråpent. Sommer. Det vil være lettbeint, men litt dårligere innhold. Ja, ja.
1: Vi ler mer, men...
3: Lettbeint og innholdsfattig. Ja, er det...
0: Jeg gruer meg litt at denne episoden blir kjent, for da har vi allerede begynt å jobbe etter ferien.
3: Ja.
2: Det har jo ikke jeg da.
3: Og det har jeg.
1: Nei, ikke heller.
2: Jeg har hatt det I uke da.
0: Ja.
2: Oh.
1: Det har jeg.
2: Ja, Kent Erik, når du hører på dette.
0: God ferie.
2: Jeg gjerne sende en beskjed, en helsing åt meg selv.
0: Ja.
2: Du har fortsatt hatt en hel uke ferie.
0: Vi har en melding til Kent Erik på ferie I Nord-Norge.
1: På ferien sønger
0: og marsjer. Syngefisken din død.
3: Kom hjem.
2: Nå har du
1: sunget på sitt siste vers. Tommy the Trout.
2: Tommy the Trout eller Billy the Bass.
3: Billy the Bass sang på siste verset.
2: Nei, da har jeg hatt en uke, og så treffer jeg oss så bra. Vi har jo sånn jobbehelg, så har jeg fri uke hver fjerde uke. Og så har jeg ferie, og så kommer jeg til å jobbe bare søndag, og så har jeg fri uke. Så jeg ender sånn...
0: Det høres egentlig ganske bra ut.
2: Ja, det veldig bra. Veldig fornøyd.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Men apropos bass, så dere jeg var I Trondheim og møtte bassisten I CC Top?
2: Det så jeg, men jeg var litt usikker på hvilket det var. Alle ser hva jeg liker ut I CC Top, så...
1: Nei, ikke han her, han ser som et lykketroll. Elwood Francis. Han jo litt yngre enn han andre. Han jo bare 64.
0: Var det et avtalt møte?
1: Nei, det var ikke det.
3: Du forklarte den så fint I stad. Du forklarte den så fint I stad.
1: Hva var det jeg sa?
3: Ja, det var et eller annet med noen pipstelker og noen bein.
1: Ja, han hadde sånn heroinbein og punke lykketrollsveis.
2: Det en del heroinbein I musikkbransjen, altså.
1: Ja, det det.
0: Men det bare ser sånn ut. Altså.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, nei, det...
2: Få musiker som har puttet I seg rusmidler.
0: Nei, det tror jeg ikke det mange. Det
1: nei, det nok ikke mange.
2: Jeg føler at det noe utbredt problem I musikkmiljøet.
0: Jeg tror ikke det sånn I finansbransjen, eller? Altså, jeg så en Petter Stordalen på TV-en her om dagen. Det ser ut som han går på noen ting.
1: Jeg synes det var fint det bilde som eksen hans, Gunnhild, hadde lagt ut et bilde fra ferien når de var på en båt eller noe sånt, og så lå iPaden imellom om dem på midtkonsolen, og da var det sånne hvite striper, hun hadde ikke sett det, så hun tok bildet og bare, på tur og sånn, og så kom da...
0: Hvite striper på iPaden,
1: ja. På glasset på iPaden så var det hvite striper, og når det da kom frem, noen hadde jo zoomet inn og sett på dette her sånn, så kom jo da Petter Stordalen med at, nei, han trente så mye, og da ble han ofte svett mellom rumpeballene, så han hadde tatt med seg potetmel. Ja. Dette hadde han klart å søle på
0: iPaden. Ja,
1: så tenkte jeg, legger du striper der, og så setter du rumpa.
2: Men jeg må bare si at Gunnhild står der, hun kan rett og slett bare dra dit pepperen gror. Det provoserer meg helt sykt at folk skal...
1: Bestemme mye kjøtt vi skal ete.
2: Vi skal ete så lite kjøtt samtidig som hun...
1: Flyr
2: jeg har sendt deg flere meldinger der jeg har bedt deg, kan du forklare meg jeg vil gjerne at du forklarer meg hvorfor det sånn, men jeg får aldri noe svar
0: hva da? At...
2: Nei, hvorfor skal jeg som har lite penger og lever et nøkternt liv og jeg skal da ete mindre kjøtt for klima mens du som flyg privatfly og har dyre ferier og dyre klær og mesker deg liksom, hvorfor skal det være sånn?
1: Ja.
2: Men jeg får ikke noe svar på det.
1: Nå kan du legge til hvordan det med all det potetmelet som dere har på iPadene, liksom.
3: Er det sånn hoff?
1: Hvor mange poteter, sikkert, hvor mange poteter har dere slakta for å få nok til rumpeballene til Petter?
0: Vet du egentlig at poteter også har følelser?
1: Og nå må de sitte I rumpeballene til Petter Stordalen.
2: Det kan jo det gamle diktet fra Posten Sommerkassett, vet du. Poteter veks I jorda, sier ikke mange orda. Vet du, det sånn Liv Ullmann Liv Ullmann
0: dikt. Den tror jeg har hørt den.
2: Nei, de lir I det stille.
0: Ja, de lir I det stille,
2: ja. Men hvis jeg skulle være potetmjør, da, så ville jeg heller mellom skinken og ta Gunnhild Stordalen.
1: Enn til Petter Stordalen.
0: Ja,
2: det, ja.
0: Det sier seg selv.
2: Ja. Hvis jeg må være det,
0: ja. Ja.
1: Jeg vil helst ikke være potetmjøl.
0: Var det dagens dilemma? Hvis du var potetmjøl, ville du vært mellom.
2: Og som har ikke råd til talkum, noen, altså.
3: Nei.
1: Sikkert billigere.
2: Ja. Det ikke bedre å bare innrømme det da? Kan ikke bare...
1: Jo, det blir så lattelig.
2: Ser du, det skal liksom være så jævla... Det skal være så fint og flott.
0: Mm.
1: Men ikke det veldig sånn med folk som ljuger? Jeg har jo vært borte I noen sånne. At de kommer gjerne med andre historier som blir så dumme, I stedet for å bare... Sorry, jeg har dritig på hengefester, liksom. Dette var dumt. Ja. Da det på en måte lettere å gå videre enn nei, det ikke gjort. Dette må være helt feil. Og så kommer det med en historie som vær så snill.
2: Men det funker det. Jo da. Se på Donald Trump. Han sier bare nei, og nei.
1: Ja.
2: Nei.
3: Det var ikke det, nei. Det var
2: han der sentralbanksjefen som demokrater har utvært. Men nei, eller hans. Hva han ja, ja. Selv da, men...
0: Ja. Det han kjører den fornektelsen hele tiden.
2: Ja, ja.
0: Ja.
3: Oh, nei.
1: Men alle gjør jo dumme ting innimellom, men stå for det da. Ha noe gro et lite sett med. Men det også veldig rart. Hvorfor sier vi at det har litt baller? Det jo det mest empfintlige og sårbare sted ja. På en mann, så det akkurat der. Så hvorfor det det som på en måte at det der vi legger lista? Liksom?
2: Gro er livmor da.
1: Ja.
2: Nå blir det da.
1: Det litt tøffere. Den får kjørt seg.
2: Jeg vet ikke helt du vil livmor av roter, han.
0: Håper ikke det.
1: Og snakk for deg selv.
2: Faen, det var jeg ikke klar over.
0: Du ikke det, du var ikke
1: en data feil kar, du. Skal jeg gi deg nummeret på et par stykker, du?
0: Hvis du har en sånn nedsunken limor, så når du
2: ja, opp i... Da skal jeg, hvis jeg blir rett alene, skal jeg ha det på Tinder. Må ha nedsunken limor.
0: Ja. Det er kriterier for å date.
1: Og støtt ønsket å kunne butte.
2: Jeg vil gjerne i bånd, så hvis du har nedsunken limor, så setter jeg pris på det.
1: Ja, for det sånn limorframfall, da kommer den helt ut.
0: Ja, da har jeg slept å inn i rentet.
1: Ja.
2: Med daska litt på limora.
1: Nå føler jeg at vi har nådd et bunnpunkt.
0: Er det noen som har noe mer på...
2: Det jo som sånn endetimes-prolaps, det jo også ganske voldsomt.
0: Det høres ikke noe godt ut.
2: Nei, det sier ikke noe godt ut.
3: Det helt ute.
0: Har du sett det?
2: Jeg har sett det på bildet, jeg googlet det, for jeg jobber jo sammen med en som fikk det, så da måtte jeg jo google det.
0: Han viste ikke bilder.
1: Men er det vondt egentlig? Det er
2: jo ikke sikkert det er vondt.
3: Ja,
2: det
3: er ikke noe.
1: Jeg vet ikke mye nervegreier man har der, liksom, om det bare plutselig så, hei, sånn, her var det noe som snublet jeg nå.
2: Ja. Jeg vil jo tro at hvis noen putter noe oppi der, så blir den klar over det ganske raskt. Så jeg tror nok det noen nerver der, ja.
1: Men er det nerver hele veien, eller bare akkurat ytterst? Sånn som er på huden.
2: Det er alle meter av meg endtime som datt ut.
0: Det er lange nervetråd, for at når du napper ut et drevhår, for eksempel, så får du jo tårer i øva. Det er jo noe som henger bort.
1: Det er en kobling.
0: Det er en kobling, der en sted.
1: Napper du ofte hår?
0: Nei, prøv, kan du
1: ikke lån pinsett hjemme hos Jon Erik noen gang, bare så det er.
0: Nei, jeg bruker ikke pinsett.
1: Lukt på den først.
2: Har du brukt en nebbtong?
0: Ja.
1: Pølseklipp.
0: Ja. Jeg tar pølseklipp.
3: Grillbått.
0: Grillbått.
1: Tar den der pinsetten som du bruker når du steker kjøtt.
0: Jeg bruker bare sånn dobbeltsidig teip.
3: Gorillateip.
1: Ja, det hørte jeg om faktisk i går. Gorillateip, at det enda vassere enn gaffateip.
2: Ah, kanskje? Jeg vet ikke.
3: Ja, kanskje. Nei.
0: Men... Jeg har ikke erfaring med det.
2: Gaffateip er jo det mest fantastiske ja, ja. Produktet som noensinne har vært funnet opp. Mm.
3: Du vet at hvis du ikke får fiksa det med gaffateip...
1: Så kan du ikke fikse det?
3: Nei. Da har du ikke brukt nok.
2: Nei.
1: Ja, for grunnen til at jeg...
3: For det blir fiksa med gaffateip. Ja, ja.
1: Grunnen til at jeg kom på dette her sånn, det var at i går gjorde jeg da mitt friluftsstunt forrige år, hvor jeg var blitt lurt, lokket med på en tur i Packraft, hvor vi skulle padle hyggelig tur på fjorda. Og så...
0: Var det med kano?
1: Ja, en sånn Packraft er en sånn oppblåsbar...
3: Ja,
1: sånn,
3: ja. Liten... akkurat hva det var.
0: Ja, men det, ja. Jeg visste ikke hva det var, sånn.
1: Nei, det er en liten
0: kanobåt-typ.
1: Nei, men i hvert fall da, så skulle jeg sette meg i den her sånn, og så satte jeg meg da helt bakerst, og der var det en pute, og så et lite rom. Denne Packraften er da Dog Edition, som jeg lærte, så det er egentlig hunderommet.
0: Du satt på hundeplassen,
1: da. Ja. Ja, men jeg satte meg i hvert fall der, og så begynte vi å padle utover, og så ble jeg jævlig våt i rumpa, såpass våt, klissvåt at det, hver gang rodde et tak så skvulpa det opp etter ryggen og jeg tenkte at det var veldig ubehagelig egentlig, jeg synes ikke det jeg så ikke for meg at dette her skulle være en hyggelig tur at jeg skulle inneholde det og da lo de andre fælt for det viste at det rommet jeg hadde satt meg det var sånn dreneringsrom med masse høl for det skulle liksom komme vann inn og vann ut der, noe fryktelig tullete hvorfor i verden er det det? Der satte jeg meg og jeg var klissvåt til langt opp etter ryggen.
3: Ja.
1: Der satt jeg med rumpa nedi det lille rommet som skulle da drenere vann ut og inn. Det var 8 eller 10 sånne høl
2: Visste jeg faktisk ikke at
1: det... Nei, det visste ikke jeg heller. Jeg fikk vaska meg godt i flere timer.
2: Hvis jeg skal padle, skal jeg padle på en oppblåsbar barber, da.
1: Der det litt, jeg skal ha en Erna
2: Solberg oppblåsbare barber.
1: Du har med deg flere, da.
2: Padle på den.
1: Men i hvert fall, de høla der, de skal tettes igjen før jeg skal plassere...
3: Og der skulle bikkja ligge.
1: På stempen. Ja, men hunder kan egentlig ligge der, for da får de litt kjøling, kanskje, da, at det var derfor. Men heretter, så, hvis jeg skal sitte der, så skal de høla tettes igjen, for jeg gidder ikke en sånn tur en gang til.
0: Ja, men det andre plasser å sitte, sikkert. Det er ikke meningen at du skal sitte der.
2: Hvor stor en sånn packraft, da? Høres det som det sånn...
1: Nei, det
2: så... Neste gang da sitter jeg i andre etasjen.
3: Det salongen.
2: Nei. Da sitter jeg i andre etasjen, ja.
1: Det to der. Som kan sitte der, som en kano-typ.
2: Sitter heller på bildekken og sitter på der, i hvert fall.
0: Men du satt på den tredje plassen, egentlig, da, som egentlig...
1: Ja, for ellers så måtte jeg sitte med knea helt opp under haka, og det synes jeg ubehagelig i min alder og min arterose.
2: Men er det en plass hvis du ikke kan sitte der? Egentlig er det da ikke. En sitteplass?
1: Nei, det jo en hundeplass, da, der hunden skal ligge.
2: Filosofisk. Ja.
1: Men da, så må jeg bare fullføre denne turen som da ble helt optimal, da. For det, vi gikk jo i land på en øy, og måtte henge opp buksa mi, så jeg sto i underbukse og friluftsskjorte, og så veldig rar ut når jeg sto da uten bukse, bare underbukse. Og den var også klissklass, men den tok jeg ikke av meg. Tenkte jeg, da fisker litt i hvert fall, da. Og så fikk jeg låne en fiskestang, for min så lang at den fikk ikke plass i denne båten, som en sånn teleskopstang. Drar opp den, setter på krok, kaster ut.
0: Og kroken rett i den der...
1: Nei. Sveiva var knekt.
3: Så kastet hele...
1: Nei, jeg kastet den. Jeg fikk ikke sveiva. Så jeg måtte stå og dra og snøre inn. Da ga vi oss.
0: Takk for snøre i bånd, da.
1: Det... Nei, jeg gjorde ikke det. Det var ikke derfor jeg var så glissende smått. Så det ble liksom ikke noe fisketur heller.
3: Nei. Det hørte ut som en bra dag.
2: Jeg har tenkt på Kristin litt uten bukse, men det har liksom ikke funket på meg.
3: Nå var det vått i tillegg.
1: Du fikk ikke sveiva noe særlig.
0: Nei. Jeg måtte jo klage på en kortstokk her om dagen som jeg hadde kjøpt, for det viste seg at 4 kort var knekt.
1: Fy faen. Den hadde passet bra.
0: Humormamma kan få det. Ja.
1: Må dere ta 2 episoder tilbake?
0: Episode 62, da må du høre på den.
2: Ja, det var 62, jeg har gått helt til syr. Jeg husker ikke for en episode dette, det er 64.
0: 64,
2: ja.
0: 8 ganger 8.
2: 8 ganger 8, ja.
0: Dette er episode... Skal vi ta sånn regnestykke der?
2: Kan du sette opp en ligning, da?
0: Ja, 14 ganger 4 delt på...
2: Axian...
0: Ganger med kvadratrot, da. 4.
2: Pi... Delt på pi.
1: Hvordan ligger vi an med tida nå?
0: Det ligger godt an med tida.
2: Pi 14.
0: Vi kan snart begynne å runde av egentlig, hvis du ville. Nei, da, det var,
1: vi
0: hadde vår egen samtale borti her.
3: Ja, for vi hadde vår egen her.
0: Det blir artig å høre på. Ja.
3: To og to sitter og blir alt sammen.
2: Ja. Kanskje vi skulle gjort det en gang? At sånn podcast er vi kun har lov til å prate to og to.
0: Ja, du og Jan-Erik og så videre.
2: Ja, vi kan godt skifte, men da må være sånn at...
1: Avtalt.
2: Ja, pratt på vei vår sting.
0: Det blir to samtaler samtidig, så da må man høre veldig godt etter.
3: Eller ikke høre etter, og så blir de miksa. Det tøft.
2: Da får det bli 65, tror jeg.
0: Ja. Det blir neste episode. Jeg har vel lyst til å ta en liten limerick.
1: Ja.
6: Tøv på hjernen.
0: En... Bondetamp fra Totenåsen traff ei prippen dame fra Tåsen. Han var ute etter gnager, men fangsten ble mager. Hun hadde gått i den berømte vranglåsen.
1: Fiffig.
2: Hater du det her, skjer?
0: Ja, det...
3: Smågnager.
0: Hun var ute etter smågnager.
2: Jeg litt usikker på hvis du sier gnager, hadde du da... Ja, jeg skjønner, hvordan det gikk feil, han.
0: Ja, det var der det gikk feil.
2: Jeg har så lyst på gnageren din. Faen og fin gnager du har.
1: Kan den være fin?
0: Er det bedre å si bever?
2: Nei. Nej, det är inte det. Ja, nej. Ilder, jeg vet ikke.
0: Nydelig ilder du
1: har. Det tammilder eller villilder?
2: Jeg synes det tammil, jeg
0: også. Ja. Får se på tammilden.
1: Har jeg ikke tatt den historien før, om min eks-svigefar? Som han var veldig oppgitt. Han hadde flyttet i en ny leilighet, og så hadde han gått forbi postkassa, og så hadde han sett at det var en norsk tamilerforening, og han syntes dette var veldig vanskelig at de skulle være da, i underetasjen, der han bodde i den oppgangen. Og så
0: norsk tamilerforening?
1: Ja, og så når vi da skulle hjelpe til å flytte og bære kasser og sånn, så sto det jo da norsk tamilderforening. Så han trodde... Skal det vrimle med sånne tamiler her nå?
0: Da var det bedre med tamiler, sikkert.
1: Ja. Ja, da, så.
0: Sånn kan det gå. Nei, vi kan vel runde av, men ja, jeg fikk en sang til deg.
3: Ja.
0: Den fikk jeg ikke lov å spille.
3: Nei. Og så fikk du en til.
0: Fikk jeg en til... det var litt over samme tema, på det, eller var starten var lik.
3: Ja. Du kan spille den ene.
1: Modererte du deg underveis?
0: Nei, det var... Jeg mente jo at den første kunne blitt spilt.
2: Selvfølgelig den hadde vært spilt.
0: Men Jan-Erik mente at da fikk vi nok sikkert trøbbel.
1: Ja, da holder jeg med Jan-Erik.
2: Jeg synes vi skulle spille den første.
1: Ja, det
2: jeg har
1: ikke
2: hørt om
1: det,
2: men...
1: Nei. Nei. Men ettersom jeg tross alt jobber her, så...
0: Sommerkveld i Kvam, heter sjangen, og den sluttversjonen er fin, den også.
3: Ja da.
0: Den er kjempefin, den.
3: Ja.
1: Skal vi ta den, da?
0: Da kan vi ta den.
2: Er vi ferdige alt nå?
1: Ja, avslutning. Jobben,
3: det går så fælt når vi er alene hjemme.
2: Helt sykt,
3: det...
2: ja.
0: Da kan vi ta den som...
1: Er det lov å si?
0: Ta den som en avslutning på dette programmet, prøver jeg å si, eller denne episoden. Og Kristin bruker jo alltid å ha siste ordet, da.
1: Ja, jeg liker helst det, og det blir veldig fint at dere menn la damene få siste ordet. Det synes jeg skal
2: gjøre. Da husker jeg fatteren sa at siste ordet skal jeg ha, men så skal jeg si det inni meg, så anstøt.
1: Ja.
0: Det er bra.
1: Dere menn kan få lov til å ha siste ordet dere, men da bør det være unnskyld. Men jeg pleier å si vel hjemme.

Det var du og Jupiter som sang om sol og sommer her i forsvingende sommerspesial. Så går turen til Danmark til en artist som ikke har spilt på lenge her i mine programmer, men på tidligere på 2000-tallet så spilte en mann her støtt og stadig. Han heter Jørgen Bitz, og sangen jeg skal spille med Jørgen Bitz i dag, den kom først ut på en EP i 1999, før den kom ut på et fullt album med Jørgen Bitz i 2001. Og i 2001 kom plata Dansen den går ut, og det var det første albumet jeg skaffet meg med Jørgen Bitz. Skaffet meg, han sendte meg det fra Danmark til programmene mine. Og nå skal vi høre Jørgen Bitz synge en sang om sola. Den heter Solen i mitt liv, og stammer fra det svenske låtskriveren Kalle Kinnbom og Kalle Ösnitz med dansk oversettelse av Jørgen Demelius.

Varför är solen så röd, sang Kai Ulfeng för oss där. Nå skal vi til Danmark igjen og ha to låter fra danske Kandis. Vi begynner i 1992, da kom Kandis 3 ut, deres tredje album. Og fra den plata skal vi høre en sang som også har gjort med danske Tommy Seebach. Han har vært med og skrevet den, og Tommy Seebach var jo også en ganske kjent artist da, i Danmark da han levde. Han levde fra 1949 til 2003. Nå skal vi høre Kandis synge denne melodien her, hvor også Ivan Pedersen har vært med og skrevet låten. Den heter Lille Frøken Solskinn.

0: ikke sjalu.
1: Se deg, jeg var ikke at det ikke gikk.
2: Hvor rente skal i sommer? Ta med deg lokalradion. Last ned appen Radio Player. Totenradion.
3: Se meg. Please se meg.

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvordan det skal i sommer? Ta med deg lokalradioen. Last snappen Radio Player.
0: 直接进垃圾。
1: Totenradioen.

0: Okay.
1: Vier.
0: Ja, ich bin hier schwach.
2: Hvor enn det skal I sommer, ta med deg lokalradion, last appen Radio Player. Totenradion.

0: hos Mix Billitkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billitkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen. Dette bygd.